0: Hujambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kila tarehe 15 Agosti ya kila mwaka ni sherehe ya kupalizwa mbinguni kwa Bikira Maria. Ni katika mkitadha huo ambapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameongoza ibada ya misa takatifu huko Castel Gandolfo, na saa 6 kamili akaongoza tafakari na sala malaika wa Bwana. Mara baada ya sala hiyo, Papa aliomba kwa maombezi ya Bikira Maria watu wa nchi takatifu kwa ajili ya Ukraini na Urusi na watu wa Kolombia walioathiriwa na tetemeko la ardhi hivi karibuni, na pia wanaoteseka duniani na hasa Wakristo. Ni Angella Rwezaula anakukaribisha.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa akiwa anaadhimisha sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza ibada ya misa takatifu katika parokia Mtakatifu Tomasi wa Villanova huko Castel Gandolfo, Jumamosi asubuhi tarehe 15 Agosti 2026. Katika mahubiri yake, Baba Mtakatifu alikuwa na furaha kubwa hata mwaka huu kuadhimisha sherehe hiyo. Papa aliongeza, "Majisterio ya Kanisa yanatufundisha kwamba Maria, baada ya kukamilisha mwendo wa maisha yake ya kidunia, alichukuliwa mwili na roho katika utukufu wa mbinguni, na inaelekeza kwenye fumbo hili kama utimilifu wa ukamilifu wa neema ambayo Mungu alimpatia kwa usafi wa moyo." Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba kwa sababu hiyo kazi nyingi za sanaa zinamuonesha mwishoni mwa maisha yake ya kidunia kama kijana mzuri akiinuliwa kimwili kutoka duniani kuelekea kwenye anga la mbinguni, na hii ni kuongozwa na kifungu cha kitabu cha Ufunuo cha somo la kwanza kwamba mwanamke aliyevikwa jua na mwezi chini ya miguu yake, ikimaanisha kwamba katika moyo wa Maria mbingu na dunia, wakati na umilele, vinakutana. Picha hii inapingana na uzoefu wetu wa kile ambacho kwa miaka kinatufanyia, kwa sababu kadiri umri unavyosonga, miili yetu haizidi kuwa migumu bali inakuwa nzito. Ngozi yetu haizidi kuwa mpya bali inaonyesha dalili za kuzeeka. Nywele zetu hazipati tena rangi na kung'aa bali hugeuka kuwa kijivu na kisha kuwa nyeupe. Kwa hivyo Papa aliuliza swali, tuna uhusiano gani na mwanamke kijana wa ajabu tunayemkuta kachorwa nyuma ya madhabahu zetu? Ili kuelewa hili, ni lazima tuunganishe alama mbili ambazo mwili usioharibika wa mama wa Mungu na moyo wake safi. Ni usafi wa roho ndani ya Maria, kama ilivyo dunia yetu ambao kwa neema ya Mungu umwangazia na kumbadilisha mtu mzima na kumleta kwenye utukufu wa mbinguni. Utukufu wa Maria, mwili na roho, unatufundisha kwamba uzuri wetu wa kweli haujumuishi kuficha ishara za kupita kwa wakati, bali katika kuonesha hata katika miili yetu ishara za upendo usioisha. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu Leo alikazia kusema, kwa hivyo inatualika kufikiria upya viwango vingi vya uzuri, hasa vya anasa na vya matumizi ambavyo ulimwengu unatulazimisha na ambavyo vinahatarisha kutufunga katika hali ngumu na kutufanya tupoteze nguvu za thamani kwa kile ambacho hakina umuhimu wowote na kisichodumu milele. Kwa uzoefu wa kawaida, tunaweza kukutana na watu ambao nyuso zao zimetiwa alama ya uzee na mateso, lakini wenye uwezo wa kuakisi utulivu, wema na amani. Kama vile tunavyoweza kuwaona wengine, labda wenye kuvutia kwa nje, lakini wagumu na baridi ndani. Na ili kuwa rahisi kuelewa uzuri wa kweli upo wapi na wapi, bado kuna haja ya uongofu, msamaha na uponyaji. Ikiwa tunataka kweli kugundua na kukuza uzuri wa kimungu unaotuzunguka na ambao tumeumbwa kwa ajili yake na kuusambaza karibu nasi, lazima tujifunze kuusoma katika uso laini wa mtoto na pia katika mikunjo ya mzee, katika uchangamfu wa kijana na pia katika utulivu wa mtu mzima, katika mapambo ya sherehe na pia katika nguo na vifaa vya kazi. Lazima tusikilize historia za kipekee za mapendo ambazo kila mmoja ya ukweli huu utuambia, tukitambua ndani midomo yake midogo ya mbinguni, Papa alifafanua. Aidha, akidadavua sura ya mama kupalizwa mbinguni, alisema upendo ni pambo zuri zaidi la mwanadamu, upendo unaobadilisha, unaogeuza, unaotukuza na unaotuinua, ambao utufanya tuwe wepesi, tuwe huru karibu na Mungu na hata katika nyakati nzuri na mbaya za maisha. Mtakatifu Paulo wa Sita, akitafakari fumbo la kupalizwa kwa bikira, alisema kwamba ili kuelewa maana yake, lazima tufanye maneno tunayotumia katika lugha ya kidunia kuwa bora na kamili, tukifikiria milele katika umbo dogo. Na kuhusu mkutano huu kati ya usio na mwisho na ulio na kikomo katika mama wa Mungu, Papa Francisco aliandika, Maria ndiye anayeweza kubadilisha zizi kuwa nyumba ya Yesu, akiwa na nguo chache za kitoto na mlima wa huruma. Papa Leo aliongeza, muujiza ambao Maria msichana wa Nazareti aliupata katika moyo wake usio na dhambi na ambao ulimleta kwenye utukufu wa mbinguni ni mkutano wa mambo yaliyo kithiri, kama yeye mwenyewe anavyoshuhudia katika maneno yaliyoongozwa na roho ya Magnificat, yani wimbo wa sifa, ambao ulisikika katika Injili ya Luka sura ya kwanza aya 46 hadi 55. Katika wimbo huu, kupitia maneno ya unyenyekevu wa imani yake, mama wa mbinguni anatuzungumzia kuhusu mafumbo makubwa ya Mungu ambaye ndani yake anakuwa mwanadamu ili kuokoa binadamu, ya yule wa milele anayejidhihirisha ndani yake kwa wakati ili kufungua tena njia ya umilele kwa ajili ajili yetu pia, huku akituonesha katika hali yake kama mtumishi mnyenyekevu, kipimo kidogo ambacho kama Mtakatifu Paulo anavyosema, sisi pia tunaweza kukutana na Bwana. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa hivyo ukuu wa fumbo tunaloshirikea Papa Leo wa 14 aliongeza, haupaswi kutafutwa mbali. Tunaweza kukutana nalo popote pale upendo wa kweli unapopatikana. Mfano, machoni pa baba na mama wanaorudi nyumbani baada ya kazi ya siku, wakiwa wamechoka lakini wanafurahi kuwa na watoto wao. Katika nyuso za babu na bibi ambao licha ya magonjwa ya uzee wanawashwa upya kwa nguvu zisizotarajiwa wanapowatunza wajukuu zao, au katika kujitolea kwa vijana wanaojitahidi kukua wakiwa safi na waaminifu hata wakiwa tayari kwenda kinyume na kile ambacho kila mtu mwingine ufanya. Na hatimaye katika kazi ya wanaume na wanawake wengi ambao kila siku kwa imani na kwa kujitolea uchangia kuleta sehemu ndogo ya mbinguni duniani na duniani mbinguni. Baba Mtakatifu Leo aliendelea kudadavua kuwa sura nzuri ya kupalizwa ni ya kipekee na inapita kila uwakilishi unaowezekana, na bado wakati huo inajulikana kwetu ni ile ya watu ambao wako karibu nasi hata katika wakati huu, wakaka na dada ambao tunashiriki nao kwa imani sadaka ya kila siku ya maisha yetu. Kwa sababu hiyo, katika mwanamke kwenye ufunuo, jumuiya ya waamini inajiona yenyewe. Na mtaguso mkuu wa pili wa Vatican unamtaja Maria kuwa mfano wa mwanzo wa kanisa, ishara ya matumaini ya uhakika na faraja. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatican, katika ubinadamu wake mtakatifu kwa neema ya Mungu kuna wetu pia. Sisi pia tuko pale, tumeitwa kuishi utimilifu wa uzima sawa na yeye na kushiriki utukufu wake sawa. Mtakatifu Agostino akizungumza ufufuko wa Kristo, aliwaalika Wakristo wa wakati wake kuifanya dira na marejeo ya kuwepo kwao. Na alisema, Kristo alifufuka tena asife tena. Badili njia, fuata nuru. Anza kuinuka kutoka mahali pale alipofufuka. Kwa njia hiyo, tufanye mwaliko wake uwe wetu. Tufuate nuru ya mfufuka, tukibadilisha njia ikiwa ni lazima. Na tufanye hivyo hasa leo hii kwa kumtazama Maria ambaye Mungu alimvika taji la utukufu mwilini na rohoni, na ambaye anatupatia kama mama, kiongozi msafiri mwenza na mlinzi katika njia ya mbinguni.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
0: Kupalizwa mbinguni kwa Maria ni sherehe yenye umuhimu mkubwa kwa ajili ya taalimungu Katoliki na kwa ajili ya uchaji wa watu, ambapo kiukweli ni sherehe inayohusishwa sana katika jumuiya nyingi, hasa pale ambapo kanisa kuu au kanisa la parokia limetengwa kwa ajili ya kupalizwa Bikira Maria. Ndivyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alifafanua wakati wa tafakari yake kabla ya sala Malaika wa Bwana katika sherehe za kupalizwa mbinguni kwa Bikira Maria tarehe 15 Agosti 2026 akiwa katika lango kuu la nyumba ya kipapa huko Castel Gandolfo mara baada ya misa takatifu katika parokia ya Villanova ya huko Castel Gandolfo. Papa Leo wa 14 alieleza kuwa ili kutafakari fumbo hili la imani tunaweza kugeukia mifano miwili ya sanamu ambayo wasanii wamejionyesha kwa karne nyingi. Akianza kudadavua alisema, ya kwanza ya zamani zaidi na ya pekee kwa karibu milenia ni ile ya kulala kwa mama wa Mungu. Yeye anaonekana ameegemea kwenye jeneza, amelala katika kifo. Karibu naye wapo mitume wakimheshimu akiwa katika sala. Katikati aliyesimama ni Yesu mfufuka akiwa ameshika roho ya Maria mikononi mwake kama mtoto mchanga. Alikuja kumchukua pamoja naye kwa utukufu wa Mungu mbinguni, kama tunavyosema kwa mfano. Baba Mtakatifu aliendelea, hakika Bwana anatimiza kwa mama yake kile alichoahidi kwa marafiki zake wote. Nitakapokwenda kwa Baba na kuandalia makao, nitakuja tena niwachukue kwangu. Rejea Yohane sura ya 14 aya 3. Kwa njia hiyo, mfano huu wa kwanza unaakisi ukweli mkuu: ni Kristo aliyekufa na kufufuka, na ambaye anatuongoza kwenye lengo ambalo tumekuwa tukilikusudia kila wakati, yani uzima wa milele. Hili ndilo vizazi na vizazi vya waamini vimefikiria walipokuwa wakisali mbele ya sanamu ya kulala ambayo inaweza kupongezwa na kuonekana huko Roma katika picha kubwa iliyo karibu na Basilika ya Mtakatifu Maria Mkuu. Baba Mtakatifu aliendelea, picha za hivi karibuni zaidi ambazo zilitokea baadaye magharibi, badala yake zinatuonesha Bikira Maria akiwa na umbo kamili mbinguni, akiwa amefunikwa na nuru, mara nyingi akiwa amezungukwa na malaika na watakatifu. Hapa mwili mtukufu wa mama uko katikati kulingana na kile tunachosoma katika kitabu cha Ufunuo. Ishara kubwa ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi chini ya miguu yake na taji la nyota 12 kichwani mwake. Mwanamke huyo ambaye duniani alitoa mwili na damu kwa neno aliyefanyika mwili na kumfuata kwa umoja kamili katika sadaka ya upendo, alivutwa kwake milele katika utukufu. Ndugu msikilizaji, kwa njia hiyo Baba Mtakatifu alisisitiza taswira ya hii pia inaturuhusu kutafakari hatima yetu ya mwisho, ukamilifu wa maisha ambao tunausifu kwa furaha katika Maria leo hii. Tumsifu Bwana ambaye amefanya mambo makuu katika mama yake na mama yetu mtakatifu sana. Baba Mtakatifu leo alihitimisha:
1: Oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa huko nyumba ya kipapa ya Castel Gandolfo katika siku ya sherehe ya Bikira Maria mpalizwa mbinguni, vilevile aliongoza tafakari na sala malaika wa Bwana. Mara baada ya sala hiyo, mawazo ya papa yalielekezwa kwa ulimwengu mzima, ambapo alisema: leo ninapendelea kumwomba maombezi yake ya kimama kwa niaba ya jumuiya ambazo zinahitaji kufarijiwa na kuendelea kuwa na matumaini. Ninawafikiria kaka na dada zetu katika nchi takatifu ambayo pia ni nchi ya Maria bora kabisa. Ninawafikiria watu wa Ukraini na Urusi wote wakiwa wamefungamana na ibada ya kifamilia kwa mama mtakatifu wa Mungu. Papa leo aliendelea akisema: pia ninafikiria Wakristo wanaobaguliwa au hata mateso, na kuomba katika siku hizi kwa ajili ya watu wa Colombia wanaoteseka kutokana na tetemeko la ardhi. Papa alisema Bikira Maria aliyepalizwa katika utukufu wa mbinguni ni ishara ya tumaini na faraja kwa watu wote wa Mungu, na kwa sababu hiyo aliongeza, ninaungana na jumuiya hizi na wale wote wanaoishi katika hali ngumu, na pamoja nao ninaomba Maria mtakatifu utuombee. Zaidi ya salamu kwa umati tumaini ambalo Baba Mtakatifu alihitimisha na akiwaalika wote kukutana Dominika, na kwamba kila mtu aweze kupata wakati wa kupumzika, kurejesha mwili na roho, pia kwa kusoma vizuri na kuwasiliana na maumbile.

Nam, mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo nimefikia mwisho wa yote yaliyojiri ya Baba Mtakatifu katika sherehe kubwa ya Bikira Maria mpalizwa mbinguni. Ninakutakia sherehe njema ya leo hii ambayo inakuandaa Dominika katika kanisa mahalia. Ndani ya studio hizi ni Angela Wezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba tukio hili la michezo ya 20 ya Mediterania litakuwa ni ishara ya amani na ujenzi wa udugu wa kibinadamu miongoni mwa watu wa mataifa. Michezo hii itafunguliwa kwa ibada ya misa takatifu pamoja na kusimika msalaba wa wanamichezo Jumatano tarehe 19 Agosti.

na matumaini na kwamba msalaba wa wanamichezo ni alama ya wazi ya ushiriki wa kanisa katika michezo, na kwamba wanamichezo katika mashindano haya wanapoteseka na kutoka jasho wanapaswa kupendwa, kuheshimiwa na kuthaminiwa. Kwa upande wake, Askofu Mkuu Ciro Minyero wa Jimbo Kuu la Taranto nchini Italia anapenda kuchukua fursa hii kumshukuru na kumpongeza Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa wosia wake mitarafu michezo, na kwamba sasa ni dhamana na wajibu wa wanamichezo kuwa ni mashuhuda na vyombo vya ujenzi wa haki na amani, mashuhuda wa habari njema ya wokovu. Kikundi cha wanamichezo kutoka Vatikani kilianzishwa kunako mwaka 2018 chini ya usimamizi wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu. Hii ni kuonesha kwamba hata michezo inaweza kuwa ni ushuhuda wa huduma ya kanisa, hasa miongoni mwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Kumbe michezo ni kwa ajili ya ujenzi wa ujirani mwema, usindikizaji na hija ya kushiriki kwa wana michezo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, miaka 30 ya Radio Maria Tanzania imeelezwa kuwa ni ushuhuda wa uaminifu wa Mwenyezi Mungu na nguvu ya utume unaotekelezwa kwa imani, majitoleo na mshikamano wa waamini, huku safari ya chombo hicho cha uinjilishaji ikifananishwa na punje ya haradali iliyopandwa miaka 30 iliyopita na sasa kukua na kutoa kivuli cha faraja kwa maelfu ya watu nchini Tanzania. Akizungumza katika maadhimisho ya kilele cha miaka 30 ya Radio Maria Tanzania yaliyofanyika sambamba na sherehe ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni, Askofu msaidizi mstaafu wa Jimbo Katoliki la Bukoba Methodist Laini amesema safari hiyo ni alama ya namna ambavyo Mwenyezi Mungu anavyoweza kutumia jambo linaloonekana dogo kuzaa matunda makubwa katika utume na maisha ya kanisa. Kwa mujibu wa Askofu Kilaini, kauli mbiu ya maadhimisho hayo, uinjilishaji, upendo na faraja, inaakisi kwa kina utume na maisha ambayo Radio Maria Tanzania imekuwa ikiutekeleza kwa miongo mitatu kwa kuwafikia watu katika mazingira mbalimbali ya maisha kupitia sala, neno la Mungu, misa takatifu, rozari na vipindi vinavyolenga kujenga na kuimarisha imani. Kutoka punje ya haradali hadi chombo cha uinjilishaji, Askofu Kilaini amehusisha safari ya Radio Maria Tanzania na mfano wa punje ya haradali unaopatikana katika mafundisho ya Kristo Yesu, akieleza kwamba ingawa mbegu hiyo ni ndogo, inapoota hukua na kuwa kubwa. Amesema vivyo hivyo Radio Maria Tanzania ilianza ikiwa na hatua ndogo, lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu, uaminifu wa waamini walei na majitoleo kwa watu mbalimbali imeendelea kukua na kufikia maeneo mengi ya Tanzania. Naitazama Radio Maria Tanzania kama punje ya haradali, punje ndogo iliyopandwa lakini ikishaota inakuwa kubwa, amesema Askofu Kilaini. Amesema ukuaji huo si jambo la kujisifu kwa nguvu za kibinadamu pekee, bali ni ushuhuda wa muujiza wa Mwenyezi Mungu unaoonekana kupitia miaka 30 ya utume wa Radio Maria Tanzania, msingi wa utume uliojengwa na waamini walei. Akirejea historia ya Radio Maria Tanzania, Askofu Kilaini amesema chombo hicho kilianzishwa na waamini walei ambao walibeba jukumu la kukiendeleza kupitia michango na majitoleo yao, huku wakipata mwongozo na ushirikiano kutoka kwa maaskofu wa kanisa Katoliki. Amesema mchango huo wa waamini walei pamoja na ushirikiano wa viongozi wa kanisa na watu wenye mapenzi mema umewezesha Radio Maria Tanzania kuwa miongoni mwa vyombo muhimu vya uinjilishaji wa kina kupitia vyombo vya habari katika bara la Afrika. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika historia hiyo amemtaja kwa namna pekee Askofu Mkuu mstaafu Norbert Wendell ni Mtega wa Jimbo Kuu Katoliki la Songea kama mmoja wa viongozi muhimu katika hatua za mwanzo za ujio na uanzishwaji wa Radio Maria nchini Tanzania. Askofu Kilaini amesema katika mkutano mkuu wa Amesia, Askofu Mkuu Mtega aliona umuhimu wa Radio Maria kuja nchini Tanzania.

0: na kuendeleza utume wake wa uinjilishaji, hatua iliyowezesha kuanzishwa kwa utume huo nchini Tanzania kunako mwaka 1996 katika jimbo kuu katoliki la Songea. Kwa msingi huo amesema jina la askofu mkuu Norbert Mtega haliwezi kutenganishwa na historia ya Radio Maria Tanzania. Akizungumzia nafasi ya Radio Maria katika maisha ya waamini, askofu Kilaini amesema chombo hicho kimekuwa kama miguu ya Bikira Maria inayofikisha sala, upendo na faraja kwa watu ambao wakati mwingine hawawezi kufika katika maeneo ya ibada. Amesema kupitia vipindi vyake Radio Maria imeendelea kuwafikia wazee, wagonjwa, watu walioko majumbani, hospitalini na hata katika mazingira magumu ya maisha, ikiwapatia nafasi ya kushiriki katika ibada misa takatifu, kusali rozari takatifu, kusikiliza na kutafakari neno la Mungu na kupata mafundisho mbalimbali ya imani. Kwa mtazamo wake, utume huo unaendana kwa namna pekee na sherehe ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni, ambayo inaashiria utukufu na ushindi wa mama wa Mungu. Amehusisha pia utume wa Radio Maria na tukio la Kana, ambako Bikira Maria aliwaelekeza watumishi kumtii Kristo Yesu, akisisitiza kwamba Radio Maria inapaswa kuendelea kuwa chombo kinachowaelekeza watu kwa Kristo. Kwa lugha ya mfano amesema, watu wenye mitungi ya huzuni wanaweza kupata faraja, waliokumbwa na migogoro katika familia wanaweza kupata mwanga wa upatanisho, na wale wanaobeba maumivu mbalimbali wanaweza kutiwa moyo kupitia ujumbe wa Injili unaofikishwa na Radio Maria Tanzania.
1: Utume wake ni kutangaza habari njema kwa watu wote ili wapate kumjua Mungu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huu ni utume unaobebwa na sadaka na majitoleo ya waamini walei. Askofu Kilaini amekaza kwamba Radio Maria Tanzania imeweza kufikisha miaka 30 bila kutegemea mfumo wa matangazo ya kibiashara, bali kwa kiasi kikubwa imeendeshwa kupitia michango na sadaka za watu wanaoamini katika utume wake. Amesema kila mchango, hata kama ni mdogo kiasi gani, una nafasi katika kuendeleza kazi ya uinjilishaji. Aidha amewapongeza maelfu ya watu wanaojitolea muda, ujuzi, fedha na rasilimali mbalimbali kuhakikisha Radio Maria Tanzania inaendelea kutoa vipindi siku zote za juma. Amewapongeza pia maaskofu na mapadri walioweka masanduku ya michango katika parokia zao, vijana wanaoshiriki katika kuandaa vipindi, pamoja na wale wote wanaotumia vipaji, karama na utaalamu wao kuendeleza utume wa Radio Maria nchini Tanzania. Kwa namna pekee amewapongeza wafanyakazi wa Radio Maria Tanzania wakiongozwa na Rais wa Radio Maria Tanzania Humphrey Kira, pamoja na viongozi na watendaji wengine waliobeba jukumu la kuhakikisha utume huo unaendelea. Pia amemtaja Padre Camillus Nikata, mkurugenzi wa kwanza wa Radio Maria Tanzania, pamoja na Padre Dominic Mavuda na wengine walioendelea kushiriki katika kuijenga taasisi hiyo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kutoka Songea hadi kufikia masafa 60. Akizungumza kuhusu matunda ya safari hiyo, Askofu Kilaini amesema Radio Maria Tanzania imeendelea kupanua wigo wake na sasa imefikia masafa takribani 60 katika majimbo 37 ya Kanisa Katoliki nchini Tanzania. Amesema hatua hiyo ni sehemu ya ushuhuda wa uaminifu wa wasikilizaji, marafiki na wafadhili wa Radio Maria Tanzania ambao wameendelea kuunga mkono utume wake kwa miaka yote 30. Ameeleza kwamba matarajio ya kupata leseni ya kitaifa na kufikisha Radio Maria katika maeneo mengi zaidi ya Tanzania yanapaswa kuwa changamoto kwa waamini kuendelea kushiriki katika utume huo. Kwa kuwa Radio Maria Tanzania haina mipaka ya jengo la kanisa, amesema ujumbe wake unaweza kumfikia mtu mahali popote, mgonjwa aliye hospitalini, mzee aliyeko nyumbani, mtu aliyeko gerezani au mtu anayepitia changamoto mbalimbali za maisha yake. Askofu Methodius Kilaini akiangalia miaka 30 ijayo, wito ni kupiaisha Radio Maria Tanzania. Miaka 30 ijayo, Askofu Kilaini amesema maadhimisho hayo hayapaswi kuishia katika kusherehekea historia iliyopita, bali yawe mwanzo wa hatua mpya ya utume. Ameweka mbele wito wa kufanywa upya ili Radio Maria Tanzania iendelee kuwa mbegu ya huruma, matumaini na injili katika jamii. Amesema wale ambao wamekuwa waaminifu kwa miaka 30 kupitia sala, sadaka na misaada wanapaswa kuendelea kuwa sehemu ya safari hiyo, huku wengine wapya wakialikwa kuwa marafiki wa Radio Maria Tanzania na washiriki wa utume wa kueneza habari njema ya wokovu. Tunapotazama miaka 30 ijayo, tunaitwa kupiaisha ili Radio Maria Tanzania iendelee kuwa mbegu ya huruma, mbegu ya matumaini, amesema. Ameongeza kwamba wito huo ni kuwawezesha watu wengi zaidi kuwa marafiki wa Radio Maria Tanzania na kuwa mashuhuda wa matumaini katika maeneo yao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa anapotoa shukurani kwa miaka 30 ya uwepo na utume wa Radio Maria Tanzania, ni mwaliko wa kuendeleza hii safari. Akihitimisha ujumbe wake, Askofu Kilaini amewashukuru wote waliohusika katika safari ya miaka 30 ya Radio Maria Tanzania, akiwemo kila aliyetoa muda, maarifa, fedha, vifaa, sala na nguvu kazi katika hatua mbalimbali za maisha na utume huo. Amesema mafanikio yaliyofikiwa ni matokeo ya ushirikiano mpana wa kanisa, waamini, walei, mapadri, wataalamu, vijana, wafanyakazi na marafiki wa Radio Maria Tanzania. Ametoa wito kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kuiwezesha Radio Maria Tanzania ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi na kuendeleza utume wa uinjilishaji, upendo na faraja, kuwaunganisha waamini na maadhimisho ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho. Askofu Kilaini amewakabidhi wote kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa Mungu, akiomba Mwenyezi Mungu awabariki, abariki familia zao na kazi zao, na wakirimie kuendelea kuwa sehemu ya utume wa Radio Maria Tanzania. Miaka 30 ya Radio Maria Tanzania kwa hiyo si tu kumbukumbu ya muda uliopita, ni ushuhuda wa mbegu iliyopandwa kwa imani, matumaini na mapendo, ikalelewa kwa sadaka na majitoleo, na sasa inaitwa kuzaa matunda mapya kwa miaka 30 ijayo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Radio Vatikani inapenda kuishukuru Radio Maria Tanzania kwa kuiwezesha kuwafikia waamini katika maeneo yao mbalimbali kupitia masafa ya FM, kwa sababu Radio Vatikani inatangaza kupitia masafa marefu. Isingekuwa Radio Maria Tanzania pamoja na radio nyingine washiriki. Kwa namna hii tunapenda kuwatakia heri na baraka katika kumbukizi ya miaka 30 ya maisha na utume kwa wananchi wa Tanzania na nje ya Tanzania.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani wanafundisha wakisema kwamba katika Kristo kanisa ni kama sakramenti au ishara na chombo cha kuwaunganisha watu kiundani na Mwenyezi Mungu na kuleta umoja kati ya wanadamu wote. Watu wote wanaitwa wawe sehemu ya taifa la Mungu. Pindi taifa hilo likibakia kuwa limoja tu, linatakiwa kuenea duniani kote na kwa nyakati zote, limpango wa utashi wa Mwenyezi Mungu ukamilike. Alifanya asili ya binadamu kuwa moja tangu mwanzoni na ameamuru kwamba wanawe wote waliotawanyika watakusanywa kuwa ni kitu kimoja. Mwishoni hali hii ya kuenea popote inapolipamba taifa la Mungu ni kipaji cha Bwana mwenyewe ambacho kwacho kanisa Katoliki kwa hakika na kwa daima laelekea kurudisha ubinadamu wote kabisa pamoja na mema yake yote chini ya Kristo aliye kichwa katika umoja wa roho wake. Ndio maana ujumbe unaoletwa katika liturujia neno la

Dominika 20 mwaka wa kanisa ni kuhusu upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu ipitayo vikwazo vya kibinadamu, ndio wokovu wa Mwenyezi Mungu, zawadi isiyo na mipaka, nayo inatolewa kwa ajili ya watu wote bila ubaguzi. Leo tunakumbushwa kwamba upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu inawafikia wale wote walio tayari kutubu, kuongoka na kuzishika amri zake. Hii haijalishi asili au utamaduni wowote unaomtambulisha mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa tafakari yake, wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo Dominika tarehe 16 Agosti 2026, amewakumbusha waamini na watu wote wenye mapenzi mema kwamba maadhimisho ya sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni tarehe 15 Agosti 2026 yanakwenda sanjali na fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Bikira Maria, mama wa Mungu, kwa upendeleo na neema ya Mwenyezi Mungu akabahatika kuwa ni tabernakulo ya kwanza ya neno wa Mungu aliyefanyika mwili, na hivyo kushirikishwa kwa namna ya pekee kabisa katika fumbo la Pasaka na utukufu wa Kristo Yesu. Hili ni fumbo linaloonesha historia ya ubinadamu, matumaini ya watu wa Mungu na kanisa katika ujumla wake. Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni mwili na roho anaendelea kuliombea kanisa ambalo bado liko safarini liweze kupata neema ya uzima wa milele. Bikira Maria kwa ulinzi na tunza yake ya kimama anaendelea kuwasindikiza watoto wa kanisa ambao wako bondeni huko kwenye machozi, ili siku moja waweze kufika mbinguni na kufurahia maisha na uzima wa milele. Sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni inakita mizizi yake katika imani, matumaini na mapendo yanayobubujika kutoka katika fumbo la umwilisho linalopata utimilifu wake katika fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho ni kielelezo cha ushindi wa nguvu ya upendo wa Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema uhusiano kati ya Bikira Maria na mwanaye mpendwa Kristo Yesu mwili na roho haukuweza kutenganishwa na kifo. Huu ni uhusiano wa uzima wa milele. Kila Dominika waamini wanakumbushwa kwamba utimilifu huo huo unawasubiri wale wote wanaomfuata Kristo Yesu kwa imani thabiti, kwani ufufuko wake si tukio linalopitwa na wakati, bali ni uzima mpya unaoandama na kuwakumbatia waja wake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika 20 ya mwaka A wa kanisa inaweka mbele ya macho ya waamini mwanamke Mkananayo ambaye hakuwa Mwisraeli lakini alikazana kutaka kuonana na hatimaye kuzungumza na Kristo Yesu. Ni mwanamke aliyesukumwa na imani thabiti kwa Kristo Yesu iliyomsukuma kuomba rehema na huruma kwa ajili ya binti yake aliyekuwa amepagawa sana na pepo, akamtambua kama Bwana na mwana wa Daudi, yani Masiha wa Bwana. Mwinjili Mathayo anaonyesha vikwazo ambavyo mama huyu Mkananayo anavipitia wakati Kristo Yesu alikuwa anatafuta mahali pa faraga na wanafunzi wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tukio hili la dharura mbele ya Kristo Yesu linaonyesha utii wa Kristo Yesu katika kutekeleza mapenzi ya Baba yake wa milele kwa kusikiliza na kutenda kwa hekima, na mwishowe anamwambia yule mwanamke Mkananayo, mama, imani yako ni kubwa na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hata leo hii mama kanisa naitwa na kutumwa kuwa ni chombo cha amani ya Kristo ulimwenguni kote. Changamoto na mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema ni kufungua masikio, macho na mioyo yao ili kusikiliza na kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwanamke Mkananayo ni kielelezo cha unyenyekevu, dumifu na imani thabiti, na kwamba Mwenyezi Mungu yuko tayari kuwasikiliza na kuwatimizia matakwa yao hata kwa kuwapatia

makombo ya angukayo mezani pa Bwana zao. Mitarafu imani hii thabiti, waamini na watu wote wenye mapenzi mema wanahimizwa kuvunjilia mbali ukosefu wa usawa na vitendo vya ubaguzi, kinzani na vikwazo vinavyosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Mwishoni mwa tafakari yake, Baba Mtakatifu Leo wa 18 waambia waamini kwamba wao ni kanisa la Kristo Yesu katika ulimwengu wenye taabu, ulimwengu unaotafuta haki na amani, basi wamuombe Bikira Maria aweze kuwaombea, kwani kutoka midomoni mwake hutiririka utenzi wenye nguvu na wa kipekee zaidi kuwahi kutamkwa, yani Magnificati. Huo ni wimbo wa mtu anayeona uhalisia kupitia macho ya Mungu, na kwa sababu hiyo hapotezi matumaini bali anatenda kwa upendo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga na sisi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayoendelea kujiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba tukio la michezo ya 20 ya Mediterania litakuwa ni ishara ya amani na ujenzi wa udugu wa kibinadamu miongoni mwa watu wa mataifa. Michezo hii inafunguliwa rasmi kwa ibada ya misa takatifu pamoja na kusimika msalaba wa wanamichezo Jumatano tarehe 19 Agosti mwaka 2026 majira ya jioni kwenye kanisa kuu la Jimbo kuu la Taranto. Miaka 30 ya Radio Maria Tanzania imeelezwa kuwa ni ushuhuda wa uaminifu wa Mungu na nguvu ya utume unaotekelezwa kwa imani, kujitolea na mshikamano wa waamini, huku safari ya chombo hicho cha uinjilishaji ikifananishwa na punje ya haradali iliyopandwa miaka 30 iliyopita na sasa kukua na kutoa kivuli cha faraja kwa maelfu ya watu nchini Tanzania. Akizungumza katika maadhimisho ya kilele cha miaka 30 ya Radio Maria Tanzania yaliyofanyika sambamba na sherehe ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni, Askofu msaidizi mstaafu Methodi Kilaini wa Jimbo Katoliki la Bukoba amesema safari hiyo ni alama ya namna ambavyo Mwenyezi Mungu anavyoweza kutumia jambo linaloonekana dogo kuzaa matunda makubwa katika maisha na utume wa kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mwanamke mkananayo ni kielelezo cha unyenyekevu, dumifu na imani thabiti, na kwamba Mwenyezi Mungu yuko tayari kuwasikiliza na kuwatimizia matakwa yao hata kwa kuwapatia makombo yaangukayo mezani pa Bwana zao. Mintarafu imani hii thabiti, waamini na watu wote wenye mapenzi mema wanahimizwa kuvunjilia mbali ukosefu wa usawa na vitendo vya ubaguzi, kinzani na vikwazo vinavyosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, rubani wako kwa leo ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kitume kuhusu michezo anaonesha kwa namna pekee thamani ya michezo na ujenzi wa amani duniani. Tunu msingi za michezo katika majiundo na malezi, michezo kama shule ya maisha na ya kisasa, michezo na maendeleo binafsi, mambo yanayohatarisha tunu msingi za michezo, mashindano na utamaduni wa watu kukutana. Michezo, mahusiano na mang'amuzi sanjari na mpango mkakati wa michezo kwa ajili ya kuwa na maisha tele. Kipindi chote cha mashindano ya Olimpiki, vita na misigano yote ya kisiasa na kijamii ilisitishwa ili kutoa fursa kwa wananchi kufurahia michezo, na hivyo michezo ikawa ni fursa ya kujenga na kudumisha amani, ukuaji wa udugu wa kibinadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, na kwamba vita, kinzani na mipasuko ni dalili za kushindwa kwa binadamu. Dunia ina kiu ya amani, kumbe kuna haja ya kutumia nyenzo zitakazosaidia kusitisha matumizi mabaya ya madaraka na hivyo kujikita katika utawala wa haki na sheria. Tunu msingi za michezo katika majiundo ili kuweza kuwa na maisha tele pamoja na utimilifu wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa hana budi kutekeleza dhamana na utume wake hapa ulimwengoni kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu katika michezo, kama anavyosema Mtakatifu Paulo mtume na mwalimu wa mataifa kuhusu utaratibu kwa wanariadha. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio piga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate, na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote, basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji haribikayo, bali sisi tupokee taji sio haribika. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hiki ni kielelezo cha mashindano ya kiroho, na kwamba binadamu ni umoja wa mwili, roho na nafsi. Hivyo Mama Kanisa anakazia umuhimu wa michezo katika maisha ya mwanadamu kama mambo msingi sana katika kuhubiri na kufundisha. Ni katika muktadha wa mashindano ya michezo ya 20 ya Mediterania ambayo yatafanyika mjini Taranto kaskazini mwa Italia kuanzia tarehe 21 Agosti hadi tarehe 3 Septemba mwaka 2020. Na sita kwa kuhusisha nchi mbalimbali kutoka Afrika, Asia na Ulaya zilizoko katika eneo la Mediterania. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba tukio hili la michezo ya 20 ya Mediterania litakuwa ni ishara ya amani na ujenzi wa udugu wa kibinadamu miongoni mwa watu wa mataifa. Michezo hii itafunguliwa kwa ibada ya misa takatifu pamoja na kusimika msalaba wa wanamichezo Jumatano tarehe 19 Agosti 2026 majira ya jioni kwenye kanisa kula jimbo kula Taranto nchini Italia. Ibada hii ya misa takatifu inaadhimishwa na Askofu Mkuu Ciro Miniero wa jimbo kula Taranto kwa ushiriki wa Askofu Mkuu Paul Taye, Katibu Mkuu wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu. Kwa upande wake, Kardinali Jose Tolentino, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu, anasema kikundi cha wanamichezo kutoka Vatikani kinashiriki kama kielelezo cha ujenzi wa udugu wa kibinadamu katika michezo, kama kielelezo makini cha mchakato wa ujenzi wa amani na udugu wa kibinadamu kati ya watu wa mataifa. Hiki ni kipindi cha kushirikishana tunu ya maisha na matumaini, na kwamba msalaba wa wanamichezo ni alama ya wazi ya ushiriki wa kanisa katika michezo, na kwamba wanamichezo katika mashindano haya wanapoteseka na kutoka jasho wanapaswa kupendwa, kuheshimiwa na kuthaminiwa. Kwa upande wake, Askofu Mkuu Ciro Miniero wa jimbo kuu la Taranto nchini Italia anapenda kuchukua fursa hii kumshukuru na kumpongeza Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa wosia wake mitarafu michezo, na kwamba sasa ni dhamana na wajibu wa wanamichezo kuwa ni mashuhuda na vyombo vya ujenzi wa haki na amani, mashuhuda wa habari njema ya wokovu. Kikundi cha wanamichezo kutoka Vatikani kilianzishwa kunako mwaka 2018 chini ya usimamizi wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu. Hii ni kuonesha kwamba hata michezo inaweza kuwa ni ushuhuda wa huduma ya kanisa, hasa miongoni mwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Kumbe michezo ni kwa ajili ya ujenzi wa ujirani mwema, usindikizaji na hija ya kushiriki kwa wana michezo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, miaka 30 ya Radio Maria Tanzania imeelezwa kuwa ni ushuhuda wa uaminifu wa Mwenyezi Mungu na nguvu ya utume unaotekelezwa kwa imani, majitoleo na mshikamano wa waamini, huko safari ya chombo hicho cha uinjilishaji ikifananishwa na punje ya haradali iliyopandwa miaka 30 iliyo

0: Mujibu wa Askofu Kilaini, kauli mbiu ya maadhimisho hayo, uinjilishaji upendo na faraja, inaakisi kwa kina utume na maisha ambayo Redio Maria Tanzania imekuwa ikiutekeleza kwa miongo mitatu, kwa kuwafikia watu katika mazingira mbalimbali ya maisha kupitia sala, neno la Mungu, misa takatifu, rozari na vipindi vinavyolenga kujenga na kuimarisha imani. Kutoka Punji ya Haradali hadi chombo cha uinjilishaji, Askofu Kilaini amehusisha safari ya Radio Maria Tanzania na mfano wa Punji ya Haradali unaopatikana katika mafundisho ya Kristo Yesu, akieleza kwamba ingawa mbegu hiyo ni ndogo, inapoota hukua na kuwa kubwa. Amesema vivyo hivyo Radio Maria Tanzania ilianza ikiwa na hatua ndogo, lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu, uaminifu wa waamini walei na majitoleo kwa watu mbalimbali, imeendelea kukua na kufikia maeneo mengi ya Tanzania. Naitazama Radio Maria Tanzania kama punje ya haradali, punje ndogo iliyopandwa lakini kishaota inakuwa kubwa, amesema Askofu Kilaini. Amesema ukuaji huo si jambo la kujisifu kwa nguvu za kibinadamu pekee, bali ni ushuhuda wa muujiza wa Mwenyezi Mungu unaoonekana kupitia miaka 30 ya utume wa Radio Maria Tanzania. Msingi wa utume uliojengwa na waamini walei, akirejea historia ya Radio Maria Tanzania, Askofu Kilaini amesema chombo hicho kilianzishwa na waamini walei ambao walibeba jukumu la kukiendeleza kupitia michango na majitoleo yao, huku wakipata mwongozo na ushirikiano kutoka kwa maaskofu wa Kanisa Katoliki. Amesema mchango huo wa waamini walei pamoja na ushirikiano wa viongozi wa Kanisa na watu wenye mapenzi mema umewezesha Radio Maria Tanzania kuwa miongoni mwa vyombo muhimu vya uinjilishaji wa kina kupitia vyombo vya habari katika bara la Afrika. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika historia hiyo amemtaja kwa namna pekee askofu mkuu mstaafu Norbert Wendell ni Mtega wa jimbo kuu katoliki la Songea kama mmoja wa viongozi muhimu katika hatua za mwanzo za ujio na uanzishwaji wa Radio Maria nchini Tanzania. Askofu Kilaini amesema katika mkutano mkuu wa Amesia, Askofu Mkuu Mtega aliona umuhimu wa Radio Maria kuja nchini Tanzania na kuendeleza utume wake wa uinjilishaji, hatua iliyowezesha kuanzishwa kwa utume huo nchini Tanzania kunako mwaka 1996 katika jimbo kuu katoliki la Songea. Kwa msingi huo amesema jina la askofu mkuu Norbert Mtega haliwezi kutenganishwa na historia ya Radio Maria Tanzania. Akizungumzia nafasi ya Radio Maria katika maisha ya waamini, Askofu Kilaini amesema chombo hicho kimekuwa kama miguu ya Bikira Maria inayofikisha sala, upendo na faraja kwa watu ambao wakati mwingine hawawezi kufika katika maeneo ya ibada. Amesema kupitia vipindi vyake, Radio Maria imeendelea kuwafikia wazee, wagonjwa, watu walioko majumbani, hospitalini na hata katika mazingira magumu ya maisha, ikiwapatia nafasi ya kushiriki katika ibada misa takatifu, kusali rozari takatifu, kusikiliza na kutafakari neno la Mungu na kupata mafundisho mbalimbali ya imani. Kwa mtazamo wake, utume huo unaendana kwa namna pekee na sherehe ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni, ambayo inaashiria utukufu na ushindi wa mama wa Mungu. Amehusisha pia utume wa Radio Maria na tukio la Kana, ambako Bikira Maria aliwaelekeza watumishi kumtii Kristo Yesu, akisisitiza kwamba Radio Maria inapaswa kuendelea kuwa chombo kinachowaelekeza watu kwa Kristo. Kwa lugha ya mfano amesema, watu wenye mitungi ya huzuni wanaweza kupata faraja, waliokumbwa na migogoro katika familia wanaweza kupata mwanga wa upatanisho, na wale wanaobeba maumivu mbalimbali wanaweza kutiwa moyo kupitia ujumbe wa Injili unaofikishwa na Radio Maria Tanzania.
1: Utume wake ni kutangaza habari njema kwa watu wote ili wapate kumjua Mungu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huu ni utume unaobebwa na sadaka na majitoleo ya waamini walei. Askofu Kilaini amekaza kwamba Radio Maria Tanzania imeweza kufikisha miaka 30 bila kutegemea mfumo wa matangazo.

mawazo ya kibiashara, bali kwa kiasi kikubwa imeendeshwa kupitia michango na sadaka za watu wanaoamini katika utume wake. Amesema kila mchango, hata kama ni mdogo kiasi gani, una nafasi katika kuendeleza kazi ya uinjilishaji. Aidha, amewapongeza maelfu ya watu wanaojitolea muda, ujuzi, fedha na rasilimali mbalimbali kuhakikisha Radio Maria Tanzania inaendelea kutoa vipindi siku zote za juma. Amewapongeza pia maaskofu na mapadri walioweka masanduku ya michango katika parokia zao, vijana wanaoshiriki katika kuandaa vipindi, pamoja na wale wote wanaotumia vipaji, karama na utaalamu wao kuendeleza utume wa Radio Maria nchini Tanzania. Kwa namna pekee amewapongeza wafanyakazi wa Radio Maria Tanzania wakiongozwa na Rais wa Radio Maria Tanzania Humphrey Kira, pamoja na viongozi na watendaji wengine waliobeba jukumu la kuhakikisha utume huo unaendelea. Pia amemtaja Padre Camillus Nikata, mkurugenzi wa kwanza wa Radio Maria Tanzania, pamoja na Padre Dominic Mavuda na wengine walioendelea kushiriki katika kuijenga taasisi hiyo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kutoka Songea hadi kufikia masafa 60. Akizungumza kuhusu matunda ya safari hiyo, Askofu Kilaini amesema Radio Maria Tanzania imeendelea kupanua wigo wake na sasa imefikia masafa takribani 60 katika majimbo 37 ya Kanisa Katoliki nchini Tanzania. Amesema hatua hiyo ni sehemu ya ushuhuda wa uaminifu wa wasikilizaji, marafiki na wafadhili wa Radio Maria Tanzania ambao wameendelea kuunga mkono utume wake kwa miaka yote 30. Ameeleza kwamba matarajio ya kupata leseni ya kitaifa na kufikisha Radio Maria katika maeneo mengi zaidi ya Tanzania yanapaswa kuwa changamoto kwa waamini kuendelea kushiriki katika utume huo. Kwa kuwa Radio Maria Tanzania haina mipaka ya jengo la kanisa, amesema ujumbe wake unaweza kumfikia mtu mahali popote: mgonjwa aliye hospitalini, mzee aliyeko nyumbani, mtu aliyeko gerezani, au mtu anayepitia changamoto mbalimbali za maisha yake. Askofu Methodius Kilaini, akiangalia miaka 30 ijayo, wito ni kupyaisha Radio Maria Tanzania. Miaka 30 ijayo, Askofu Kilaini amesema maadhimisho hayo hayapaswi kuishia katika kusherehekea historia iliyopita, bali yawe mwanzo wa hatua mpya ya utume. Ameweka mbele wito wa kufanywa upya ili Radio Maria Tanzania iendelee kuwa mbegu ya huruma, matumaini na injili katika jamii. Amesema wale ambao wamekuwa waaminifu kwa miaka 30 kupitia sala, sadaka na misaada wanapaswa kuendelea kuwa sehemu ya safari hiyo, huku wengine wapya wakialikwa kuwa marafiki wa Radio Maria Tanzania na washiriki wa utume wa kueneza habari njema ya wokovu. Tunapotazama miaka 30 ijayo, tunaitwa kupyaisha ili Radio Maria Tanzania iendelee kuwa mbegu ya huruma, mbegu ya matumaini, amesema. Ameongeza kwamba wito huo ni kuwawezesha watu wengi zaidi kuwa marafiki wa Radio Maria Tanzania na kuwa mashuhuda wa matumaini katika maeneo yao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa anapotoa shukurani kwa miaka 30 ya uwepo na utume wa Radio Maria Tanzania, ni mwaliko wa kuendeleza hii safari. Akihitimisha ujumbe wake, Askofu Kilaini amewashukuru wote waliohusika katika safari ya miaka 30 ya Radio Maria Tanzania, akiwemo kila aliyetoa muda, maarifa, fedha, vifaa, sala na nguvu kazi katika hatua mbalimbali za maisha na utume huo. Amesema mafanikio yaliyofikiwa ni matokeo ya ushirikiano mpana wa kanisa, waamini, walei, mapadri, wataalamu, vijana, wafanyakazi na marafiki wa Radio Maria Tanzania. Ametoa wito kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kuiwezesha Radio Maria Tanzania ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi na kuendeleza utume wa uinjilishaji, upendo na faraja, akiwaunganisha waamini na maadhimisho ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho. Askofu Kilaini amewakabidhi wote
kwa maombezi ya Bikira Maria mama wa Mungu, akiomba Mwenyezi Mungu awabariki, abariki familia zao na kazi zao, na wakirimie kuendelea kuwa sehemu ya utume wa Radio Maria Tanzania. Miaka 30 ya Radio Maria Tanzania kwa hiyo titu kumbukumbu ya muda uliopita, ni ushuhuda wa mbegu iliyopandwa kwa imani, matumaini na mapendo, ikalelewa kwa sadaka na majitoleo, na sasa inaitwa kuzaa matunda mapya kwa miaka 30 ijayo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Radio Vatikani inapenda kuishukuru Radio Maria Tanzania kwa kuiwezesha kuwafikia waamini katika maeneo yao mbalimbali kupitia masafa ya FM, kwa sababu Radio Vatikani inatangaza kupitia masafa marefu. Isingekuwa Radio Maria Tanzania pamoja na radio nyingine washiriki. Kwa namna hii tunapenda kuwatakia heri na baraka katika kumbukizi ya miaka 30 ya maisha na utume kwa wananchi wa Tanzania na nje ya Tanzania.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani wanafundisha wakisema kwamba katika Kristo kanisa ni kama sakramenti au ishara na chombo cha kuwaunganisha watu kiundani na Mwenyezi Mungu na kuleta umoja kati ya wanadamu wote. Watu wote wanaitwa wawe sehemu ya taifa la Mungu. Pindi taifa hilo likibakia kuwa limoja tu, linatakiwa kuenea duniani kote na kwa nyakati zote, limpango wa utashi wa Mwenyezi Mungu ukamilike. Alifanya asili ya binadamu kuwa moja tangu mwanzoni, na ameamuru kwamba wanawe wote waliotawanyika watakusanywa kuwa ni kitu kimoja. Mwishoni hali hii ya kuenea popote inapolipamba taifa la Mungu ni kipaji cha Bwana mwenyewe, ambacho kwacho kanisa Katoliki kwa hakika na kwa daima laelekea kurudisha ubinadamu wote kabisa pamoja na mema yake yote chini ya Kristo aliye kichwa katika umoja wa roho wake. Ndio maana ujumbe unaoletwa katika liturujia neno la Mungu Dominika 20 mwaka wa kanisa ni kuhusu upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu ipitayo vikwazo vya kibinadamu, ndio wokovu wa Mwenyezi Mungu, zawadi isiyo na mipaka, nayo inatolewa kwa ajili ya watu wote bila ubaguzi. Leo tunakumbushwa kwamba upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu inawafikia wale wote walio tayari kutubu, kuongoka na kuzishika amri zake. Hii haijalishi asili au utamaduni wowote unaomtambulisha mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa tafakari yake, wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo Dominika tarehe 16 Agosti 2026, amewakumbusha waamini na watu wote wenye mapenzi mema kwamba maadhimisho ya sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni tarehe 15 Agosti 2026 yanakwenda sanjali na fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Bikira Maria mama wa Mungu kwa upendeleo na neema ya Mwenyezi Mungu akabahatika kuwa ni tabernakulo ya kwanza ya neno wa Mungu aliyefanyika mwili, na hivyo kushirikishwa kwa namna ya pekee kabisa katika fumbo la Pasaka na utukufu wa Kristo Yesu. Hili ni fumbo linaloonesha historia ya ubinadamu, matumaini ya watu wa Mungu na kanisa katika ujumla wake. Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni mwili na roho anaendelea kuliombea kanisa ambalo bado liko safarini liweze kupata neema ya uzima wa milele. Bikira Maria kwa ulinzi na tunza yake ya kimama anaendelea kuwasindikiza watoto wa kanisa ambao wako bondeni huko kwenye machozi, ili siku moja waweze kufika mbinguni na kufurahia maisha na uzima wa milele. Sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni inakita mizizi yake katika imani, matumaini na mapendo yanayobubujika kutoka katika fumbo la umwilisho linalopata utimilifu wake katika fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho ni kielelezo cha ushindi wa nguvu ya upendo wa Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema uhusiano kati ya Bikira Maria na mwanaye mpendwa wa Kristo Yesu mwili na roho haukuweza kutenganishwa na kifo. Huu ni uhusiano wa uzima wa milele. Kila Dominika waamini wanakumbushwa kwamba utimilifu huo huo unawasubiri wale wote wanaomfuata Kristo Yesu kwa imani thabiti, kwani ufufuko wake si tukio linalopitwa na wakati, bali ni uzima mpya unaoandama na kuwakumbatia waja wake

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika 20 ya mwaka A wa kanisa inaweka mbele ya macho ya waamini mwanamke Mkananayo ambaye hakuwa Mwisraeli lakini alikazana kutaka kuonana na hatimaye kuzungumza na Kristo Yesu. Ni mwanamke aliyesukumwa na imani thabiti kwa Kristo Yesu iliyomsukuma kuomba rehema na huruma kwa ajili ya binti yake aliyekuwa amepagawa sana na pepo, akamtambua kama Bwana na mwana wa Daudi, yani Masiha wa Bwana. Mwinjili Mathayo anaonyesha vikwazo ambavyo mama huyu Mkananayo anavipitia wakati Kristo Yesu alikuwa anatafuta mahali pa faraga na wanafunzi wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tukio hili la dharura mbele ya Kristo Yesu linaonyesha utii wa Kristo Yesu katika kutekeleza mapenzi ya Baba yake wa milele kwa kusikiliza na kutenda kwa hekima, na mwishowe anamwambia yule mwanamke Mkananayo, mama, imani yako ni kubwa na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hata leo hii mama kanisa naitwa na kutumwa kuwa ni chombo cha amani ya Kristo ulimwenguni kote. Changamoto na mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema ni kufungua masikio, macho na mioyo yao ili kusikiliza na kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwanamke Mkananayo ni kielelezo cha unyenyekevu, dumifu na imani thabiti, na kwamba Mwenyezi Mungu yuko tayari kuwasikiliza na kuwatimizia matakwa yao hata kwa kuwapatia makombo ya angukayo mezani pa Bwana zao. Mitarafu imani hii thabiti, waamini na watu wote wenye mapenzi mema wanahimizwa kuvunjilia mbali ukosefu wa usawa na vitendo vya ubaguzi, kinzani na vikwazo vinavyosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Mwishoni mwa tafakari yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaambia waamini kwamba wao ni kanisa la Kristo Yesu katika ulimwengu wenye taabu, ulimwengu unaotafuta haki na amani, basi wamwombe Bikira Maria aweze kuwaombea, kwani kutoka midomoni mwake hutiririka utenzi wenye nguvu na wa kipekee zaidi kuwahi kutamkwa, yani Magnificati. Huo ni wimbo wa mtu anayeona uhalisia kupitia macho ya Mungu, na kwa sababu hiyo hapotezi matumaini bali anatenda kwa upendo.